0: bedste mand.
1: Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog hans bror fra sin tørn. Da han var tre, dræbte

skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn, da han var tre.

på hans bøsses knall. Når han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud for et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.

Vi berømt i både øst og vest, da vi fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, vi alle kan forstå.

den er ude på eventyr. Man hører den sang, når den er i gang, her i skovens grønne hal. Hvis du går uden hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Sørens bedte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord. Sørens bedte bankdirektør. Sørens bedte har højt.

Rollhuser rüstet vor Hans Böses Knall. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.

Svend. Bold kom til ham, hans flow skal forstå. Vild mand og rød, de stolede på hans ord. David, David Crockett, præriens bedste mand. Hele hans liv blev som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.

0: Kaffee kannst du dir verachten, Jay. Ja, kein Ekel auf Bärmerli. Wie kommt klappt nicht, aber wie spuck auch beim Tee, wie blinkt er in vier rein. Da war Spur, da war Speise, da war Dern, da war Dieter, da war Schmutzer, man wurde dein. Wärst du Öl in den Darm am Drei? Und die Kante, die verachten sie. Fürst hat mir ans Nas gedient, brauchte Schuhe auf den Drachen, geht das gestartet, wenn es geht. Und die Kante, die verachten sie. Die war jedem Huskurs sehr stolz. Wie man schüben, der Knochen man soll. Du bitte in Ordnung, Jus. Da fragt mich alles am Dus. Da weiß ich, man denkt, man noch gar keinen Plus. Aber in den schönen Knoch, da geht man rein in der Morgenschrei. Denn du hast von der Knoch. Was soll die Kuni essen bei dir? Und die Kalte, die verachten sie. Na, man, wo kann sie gehen, dann machen wir das Wenn also. Dann brauche ich einen, mein Kram, und ihr blüht. Und die Kalte, die verachten sie. Und so schreie ich die Spiel auf zu tanzen. Det blev middelfart, og så en tans. Og så blev der step. Godt med pip og med pep. Svar i højre og venstre kæp. Ja, jeg vil da revne min kjole, der spår over en stol. Og blev borte i en borgerhjul. Og så vælte vi skjolds med fissing og banner. Og det kaldte de for aftente. Og op i glaslysekronen, der sagde Christian og skændes med konen, så rest lysekronen, så fødte de ned, ikke? De kaldte de for aftente. Der blev karneval i sin spøj. Og så skiftede vi alt tøj. Jeg var i portræer, nogen var nøgne her og der. Kun i ført en lille fær. Tænk dem en skotte, min flør, som jeg skulle på før, der blev skrubskø og kastet sit skørt. Tænk, så så vi, han gik med blæ. Og det kaldte vi for aften til. Der blev leget gættespøj, så vi tabte vores tøj. Så stod vi alle sammen derinde, ikke lige sikkert se det. Og det kaldte vi for aften til.
1: Wish I had marshmallow alphabet.
2: Greeny, there's plenty in alphabet's land.
3: The John one twister. How do we get on?
4: Eat the word zoom.
5: Hang on. I'm up for the fun's begun. Got some taste of two in one.
3: Spectacular!
5: Watch your taste buds really fly. With marshmallow A-E-I-O-U and Y.
6: Alphabets and marshmallow alphabet cereals are part of this good breakfast.
5: They're A-B-C delicious.
4: Yeah.
7: It's alive.
8: It's Jell-O. It's squishy. It's fruity. It wiggles as it slides down your throat. Mm. Eat it before it eats you.
9: J-E-L-L-O.
10: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
11: Oh, no, don't ever go.
12: Hey, what the, George?
4: Ah, oh.

han en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Han var kun tre, så dræbte han en bjørn. Det

røde hud og rystet for hans bøsses knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit. Dag

0: Davy gik hårdt til damp ved fred igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, for hans klogskab var stor. Hvid mand og røde, de stolede på hans ord.
1: Davy, Davy Crockett, prærens bedste mand.
0: Hele hans liv var som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.
1: Davy, Davy Crockett, prærens bedste mand.
0: Han blev berømt i både øst og vest. Davy fik præsidenten som gæst. Stort blev hans ry, men det blæste han på. Han var en held, som vi alle kan forstå.

nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Var han var dreng, tog han trofast sin tørn, da han var tre.